0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiji Azra Ičanović.

Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.